ngày nàng mà cái mùa chỉ cả nhà ra ta ngang à cứ chiến nay để cả chiến vội ra non thế này nè yong thế để qua phan để cả ta ra đường mà đâu chứ anh nào bỏ phụ nhang ấy yong ho bỏ yong ho ta ni ta ni na na ta ga tu ga ta de ta de ai na ta na na yang on da da ta ga on na na da da na tu na da na na ai ta tau ra ai ta na nong ni ka ni wa na ba de ta pa ta na u wa de ang ga yo ang ada mo ani ga ida ka na ke